svijetu bezbroj gradova, u srcu jedna čaršija i rijeka bistra u njoj.

0: Sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kaže da je baza disciplinskih postupaka korisna za pravosuđe i građane.
1: Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj specijalnoj generalnoj prevenciji ta baza disciplinskih odluka.
0: Govoreći o podnošenju izvještaja o imovini sudija i tužilaca navodi da se VSTV obračunava i sa anomalijama u svom sistemu. Osim toga, kaže da je došlo do šuma između VSTV-a i Evropske unije kad je riječ o usvojenom pravilniku za nosioce pravosudnih institucija.
1: Možda je došlo do određenog šuma u našoj komunikaciji, ali mislim da će to biti na vrijeme riješeno na zadovoljstvo svih nas, naravno i građana i pravosuđa ove zemlje.
0: Prema riječima šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Soreka, dijalog se nastavlja, ali je i jasno da su reforme kojima se jača vladavina prava ključne u procesu pristupanja Uniji, uključujući i one za stvaranje poticajnog okruženja za poduzetništvo i investicije.
2: Upravo ove sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava kroz usvajanje dva zakona, zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini i zakona o sudovima koji bi se, evo, nadamo se, trebali naći na dnevnom redu sedmice Doma naroda.
0: Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini François Delmas kaže da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu BiH, ali da je pitanje nezavisnosti pravosuđa ključno.
3: Postignut je značajan napredak, prije svega stvaranje mehanizma transparentnosti za imovinu tužilaca i sudija. Sada moramo osigurati njegovu pravilnu i održivu implementaciju.
0: Podršku Bosni i Hercegovini u nastojanjima provođenja reformi pruža i Španija. Ambasadorica Marija Molina ističe da uz podršku postoje i drugi brojni oblici saradnje, među kojim su digitalizacija i borba protiv organizovanog kriminala.
2: A također u smislu rada tužilaštava povezani su nadalje kroz mrežu tužilaštava Južne Amerike koja će svakako sa svojim znanjem i iskustvom pomoći u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.
0: Podsjetimo, Evropska unija je glavni financijer provođenja reformi u BH pravosuđu, uključujući i predstavljeni projekat EU for Justice faza 2 ili podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH. Osnove su jačanje pravosudnog kapaciteta za praćenje i evaluaciju te unapređenje efikasnosti rada sudova i tužilaštava uz jačanje kapaciteta VSTV-a u oblasti integriteta, uključujući podršku za uspostavljanje sistema podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci. Rebalansirani budžet koji je utvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za nešto više od milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja za 800 miliona i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona maraka, ocijenivši da se radi o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banje Luke izvještava Miroslav Nicović.
5: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
6: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, da u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
5: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
7: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i po, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliko